来，心が気になるな。なんか言うとみたいになるさ、ええ、ノイティ・トリスティ。ファッシュ・トリスティ、みたいになるさ、ええ。セルシア・ロフィー、アコリア、アマフリア・ラウ。ウィアド・エロン・ザ・ニュース・カリス・ディレクター・ギー。エロン・ナ・タイン・ロー・ザ・ウォー・ノーブ。Carrera Bell, Francisco Bell, Bell, Carrera Doctor, Jesús, Baroca, Lito, Pum, Ritmo, Escolar, Hermano, Brasil, Doca, Tenoro, Los Pum, Pati, Vaquillana, José, Giovanni, Bandovo, Edilene, Lucento, Giovanni, Cajosa, y a todos que me oyen este maravilloso programa. Quatro, três, milionários aí. Problema. Um problema para todos os ouvintes.